an samu Adamu Garba wanda yake da lakabi da suna Raba Gardama, da shi da Amina Uba Hassan wanda ita ma jaruma ce a masana'antar shirye fina-finan Hausa ta Najeriya. Waɗannan jarumai guda biyu jarumai ne wanda a yanzu dai suna gabar tashi, suna kuma gaba-gaba a harkokin fitowa a fina-finan Hausa na Najeriya. Kuma gaskiya ne sun aikata wani laifi wanda laifin hukumar tace fina-finai na Kano ta kwantifayin ta ga cewar ya saba ka'idojin kundin tsarin mulkin wannan gida da kuma ita kanta tarbiyya ta jihar Kano da kuma shi kansa addini na musulunci da muke yi da kuma Hausar da muka gada iyaye da kai. Dan haka ne ya faru, hukumar tace fina-finai ta dakatar da su tsawon shekara daya. Wannan abin da ya fito, ni a matsayina na shugaba na tabbatar da cewar na goyi bayan abinda hukumar tace fina-finai ta yi. Wannan decision a halin yanzu ba ni kaɗai ba, ba kuma ƙungiyar Arewa Filmmakers kawai ba, duk ƙungiyoyi sun fito da kuma wasu daga cikin jaruman da kike magana sun goyi da bayan wannan hukunci da hukumar tace fina-finai ta Kano ta yi. Sannan da ake cewa saboda jarumai, wasu daga cikin jarumai sun goyi da baya ko suna taya shi abokin aiki shi Adam A. Zango kishin abin da yake faruwa, wallahi babu daya. Wato masana'antar shirye fina-finai yanzu tana kan wani kadami ne na gyara, tana kan kadami ne na sabunta duk yanda aka taho a baya. Saboda haka ina ganin wannan goyon bayan da aka yi hukumar tace fina-finai ta Kano ba wai wani abu ne da ya zo a surprise ba, wani abu ne da dama ya tari gaba. Alkowa gumi ta ci gumi a wannan masana'anta, ba sauran mutum ya zo ya ci banza ya yi abin da ya ga dama, ya keta haddin addininmu, ya keta haddin tradition ɗinmu, ya keta haddin kowa ya yi abin da ya ga dama. Ya kamata a bi ƙa'ida, ya kamata a bi doka, ya kamata a zauna lafiya da kowa da kowa domin haɓakar tattalin arzikin wannan masana'anta. Wannan shi ne.

0: Kingmakers ta goyi bayan hakan kuma daga baya sauran kungiyoyi suka mara mata baya har ake ganin wataƙila suna taya Adamu Zango kishi ne ganin Amina Rani tsohuwar matarsa ce ga dai bayani daga Salisu Ofisa shugaban kungiyar Arewa Filmmakers.
1: Magana ta gaskiya, yes, gaskiya ne. An samu Adamu Garba wanda yake da lakabi da suna Raba Gardama da shi da Amina Uba Hassan wadda ita ma jaruma ce a masana'antar shirye fina-finan Hausa ta Najeriya. Waɗannan jarumai guda biyu jarumai ne wanda a yanzu dai suna gabar tashi, suna kuma gaba-gaba a harkokin fitowa a fina-finan Hausa na Najeriya. Kuma gaskiya ne sun aikata wani laifi wanda laifin hukumar tace fina-finai na Kano ta kwantifayin ta ga cewar ya saba ka'idojin kundin tsarin mulkin wannan gida da kuma ita kanta tarbiyya ta jihar Kano da kuma shi kansa addini na musulunci da muke yi da kuma Hausar da muka gada iyaye da kai. Don haka ne ya faru, hukumar tace fina-finai ta dakatar da su tsawon shekara ɗaya. Wannan abin da ya fito ne a matsayina na shugaba na tabbatar da cewar na goyi bayan abinda hukumar ta ci fina-finai ta yi. Wannan decision a halin yanzu ba ni kaɗai ba, ba kuma ƙungiyar Arewa Filmmakers kawai ba, duk ƙungiyoyi sun fito da kuma wasu daga cikin jaruman da kike magana sun goyi da bayan wannan hukunci da hukumar ta ci fina-finai ta Kano ta yi. Sannan da ake cewa saboda jarumai, wasu daga cikin jarumai sun goyi da baya ko suna taya shi abokin aiki shi Adam A. Zango kishin abin da yake faruwa, wallahi babu daya. Wato masana'antar shirye fina-finai yanzu tana kan wani kadami ne na gyara, tana kan kadami ne na sabunta duk yanda aka taho a baya. Saboda haka ina ganin wannan goyon bayan da aka yi na hukumar tace fina-finai ta Kano ba wai wani abu ne da ya zo a surprise ba, wani abu ne da dama ya tarigaba alkowa gumi ta ci gumi a wannan masana'anta. Ba sauran mutum ya zo ya ci banza ya yi abin da ya ga dama, ya keta haddin addininmu, ya keta haddin tradition ɗinmu, ya keta haddin kowa ya yi abin da ya ga dama. Ya kamata a bi ƙa'ida, ya kamata a bi doka, ya kamata a zauna lafiya da kowa da kowa domin haɓakar tattalin arzikin wannan masana'anta. Wannan shi ne.